Deci, iarăși 14 minute, jmânghii scărat, e pudego, mă îngumați de cu limine chitonc. A ingresat o cu Nelson Francis, cu mitum chiar agim sambi, că mi s-o provincia le gambani. Nu cu imana cu ați frecuenția și mudla de capunia senti 12.1 MHz cu iemu ia distrăvite muini, ma singa capunia 89.9 chisi cu 89.0 trupani că gambani, senti 1.6, panti 88.3, Funia lor 88.0 mă bați, 91.2, onda media 1106 kHz. Se îmbărgăm cu Eriem Play ca pe www.eriem.co.mz cu care ați mângi se navega litulele la MB Asamatus apoi în amana cu Andreea lungul locul șiricul.